0: gala, ha? Dapat happy lang takadunay mga Mike Don friend. And syempre, dari sa tamay gala sa atong unang segment, ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana, karong hapo na mga Mike Don friends. Wala paminaw mong higala, ha? Kay nanaputay talagsaong pangutana karong adlaw, adlawng syempre adlawng Tuesday. Alright. Ang atong talagsaong pangutana, matod na unsa ni siya? Tinuod o dili may gala? Moday ni. Tinuod o dili mga Mike Don friends? Nga mas sakit mawad-an o best friend kaysa sa uyab. Ito'y balik ka, tinood o dili magdun friend? Nga mas sakit mawad-an o best friend kaysa sa uyab. Kaysa gugma, kay kung sa gugma mga magdun friends, makita patag kapuli.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Marcos.
1: Ug si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, nanuol kang Jesus ug miingon kaniya.
2: Magtutudlo, buot kaming imong buhaton bisan unsay among ihanyo kanimo.
3: Unsay inyong gusto nga buhaton ko kaninyo?
2: Palingkura kami usa sa imong tuong kamot ug usa sa wala, dito sa imong himaya.
1: Apan si Jesus miingon kanila.
3: Kamungwa masayod sa inyong gihangyo. Makahimo ba kamo pag-inom gikan sa kalis nga akong pag-aimnan? O sa pagpabunyag sa bunyag nga ibunyag kanako?
2: Makahimo kami.
3: Gikan sa kalis nga ako mo inom. Kamu makainom og sa bunyag nga ako kabunyagan. Kabunyagan usab kamo. Apan ang paglingkod sa akong tuo o sa akong wala, dili ako magpatugot ni ana kaninyo. Hinunoa alang kana kanila nga giandam.
1: Ug sa pagkabati niini sa napugduha,

0: kut sila pagpangasuko kang Santiago ug Juan. Usab pagpaduol kanila kang Hesus, giingnan sila.
1: Nasayod nga kadtong mga punuan sa mga tao, nagmando kanila ug ang ilang mga kadagkuan naghupot og otoridad ngadto kanila. Apan dili kini mao'y mahitabo kaninyo. Hinunoa, bisan kinsay buot mo labaw diha kaninyo, kinahanglan mainyong alagad ug kadtong buot mahiuna kaninyo, kinahanglan magpaulipon sa tanan. Kay ang anak sa tao, mianhi dili aron siya alagaran. Hinunoa, aron mag-alagad, umuhatag sa iyang kinabuhi, nga ingog, katubsanan alang sa daghan.
2: Maimbuntag kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining maong istasyon. Kini nausab si Father June Ribaila SVD, angkora paroko sa San Vicente Ferrer Parish, Barangay San Juan, Surigao City, mupaambit ni ining hamubo nga pamalandong karong adlawa. Sa Ebanghelyo karon, ipadayag ni Jesus nga ang dalan padulong sa himaya muagi sa pag-antos o pag-alagad. Samtang nangandoy ang mga disipulo ug dungog, gipahinumduman sila ni Jesus nga ang tinuod nga dakong tao makita diha sa iyang pagkamapaubsanon nga pag-alagad sa uban. Tanaon tang atong kaugalingon, nangita ba kita og dungog? O anda ba kitang mag-alagad sa uban bisan walay makakita? Dili na to kalimtan nga diha sa giharian sa Dios, ang pinakadako maukadtong magpaulipon sa gugma. Amen.
3: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.